Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama

tog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno jutro uz naš program. I danas smo za vas pripremili različite aktuelnosti, informacije i zanimljivosti, a uz sve to donosimo vam i servisne informacije koje vam mogu biti korisne. Za početak provjeravamo kakvo nas vrijeme očekuje danas i kakve su temperature u Bosni i Hercegovini. U nedjelju 22. avgusta očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne su mogući rijetki lokalni. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16 stepeni, na jugu od 19 do 23. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stepena, dok će na jugu biti veoma toplo od 33 do 37 stepeni. Bila je to vremenska prognoza za danas. Ostanite uz naš program.

0: Program vlade stane na strancu formata A4.
1: Program jeste ambiciozan, ali on je veoma realan i izvodljiv.
2: Da li vjerujete federalnom vladu?
3: Ne vjerujem.

0: Konjić. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, Napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program.

nosi lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hran, lako je postalo.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program, Radio

0: Needs Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo, 1 KM, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis, Bingo, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Good morning.
0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program.

Dino Juice. Dino Juice. Hari. Hari. Hari. Hari. Hari.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

Neka druga ruže i klas je zrelo. Ona negdje u zatišju plima odveć daleka.

0: marketing Radio Konjica.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Zvonić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko, 1 litar Bingo, 1 KM, toaletni papir, 8 plus 2 komada gratis, Bingo, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

consciousness. That we are aware of.

0: Konjić. Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis, Bingo, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil. Dirty
0: Pop. Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i

0: Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2,35 marke, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2,45 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Pamtim mjesec maj

Slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas.

0: Marketing Radio Konjica. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt

0: grama senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, berni 1,95, pasta za zube 75 ml, senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u Segici.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
5: Amko, zajedno za svaki početak.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salih

Janković ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, lemonade 1,5 litar, fruz 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Dobar dan vam želimo iz turističke razglednice Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćuklem i Amila Habibija. I danas u našoj emisiji emitujemo brojne zanimljivosti iz turizma. Najavljujemo. U emisiji emitujemo razgovore sa gostima Konjica. Danas se održavaju skokovi sa mosta u Ostrošcu i revijalni veslački maraton na Jablaničkom jezeru, a ovim događajima možete prisustvovati od 16 sati. Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona organizuje promotivnu kampanju Moje ljeto u Hercegovini, koja traje do 22. septembra ove godine. Peti Habitat Culture Fest večeras, sutra i u četvrtak 27. avgusta na Boračkom jezeru donosi nove književne, jezičke i filmske sadržaje. Publiku očekuju promocije i razgovori s autorima, kao i projekcija dokumentarnog filma, a svi programi održavaju se na lokaciji Hercegovina Lođes uz besplatan ulaz. Četvrti internacionalni susret kampera na Bunici održat će se od 28. do 30. avgusta. Toliko u najavi, budite i danas s nama.

0: ovog ljeta Konjic je pun turista. Zabilježili smo razgovor sa jednim od njih. U Americi živi, a vi ste iz Travnika.
1: Ja sam iz Travnika, jesam turista i nisam turista. Gdje kad me pitaju odakle sam, kažem da sam odavde. Tako to lijep osjećaj. Prelijepo ljeto, prelijepo vrijeme, prelijepi susreti. Što se tiče Hercegovine, ovo je prva pauza i osjetno je da je ovdje zrak čistiji, svježiji, planine su mnogo zelenije, osjeti se rijeka, osjeti se jutro i lijep doček na ovom mostu.
0: Znači jedna organizovana grupa, gdje je vaše odredište?
1: Pa idemo do Mostara, pa se vraćamo za Sarajevo. A poslije toga idem za Travnik i tako, malo po malo.
0: Kažete, živite u Americi, kada dođete u Bosnu i Hercegovinu, vjerovatno ima mnogo lokacija koje želite posjetiti. I pretpostavljamo da pričate Amerikancima o našoj zemlji.
1: Da, i susrećem dosta sa ljudi koji su stranci, ne samo Amerikanci, i pričam sa njima, onako, odgovaram pitanja. Sreo sam dosta ljudi iz Italije, iz Tunisa, iz Španije, iz Turske, iz Amerike, jer i oni isto putuju. A za mene, što tiče odredište, uvijek manje više je Travnik, pošto tamo živi roditelji.
0: Da, i Travnik je lijepa atrakcija turistička.
1: Svakako.
0: Hvala i želimo vam ugodan boravak u Konjicu.
1: Hvala i također uživajte u ovom lijepom danu.

Podsjećamo da turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona organizuje promotivnu kampanju Moje ljeto u Hercegovini, koja traje do 22. septembra ove godine. Iz turističke zajednice su pozvali sve zainteresovane, posebno mlade, da kreiraju fotografiju ili reel video o temi Moje ljeto u Hercegovini, da uključe maštu, da istraže ljeta u Hercegovini i da prenesu emociju kroz fotografiju ili video. Sadržaj je potrebno objaviti na Instagramu ili Facebook profilu kreatora, čiji profil mora biti javan. Po završetku promotivne kampanje pristupit će se bodovanju prijavljenih radova prema sljedećim kriterijima: 50% bodova angažman publike, odnosno ukupan broj reakcija ostvarenih na prijavljenoj objavi do dana završetka promotivne kampanje, 50% bodova ocjena stručne komisije koja će vrednovati kreativnost, autentičnost, kvalitet sadržaja i usklađenost s temom Moje ljeto u Hercegovini. Organizator zadržava pravo provjere autentičnosti prijava te diskvalifikacije sadržaja za koje postoji osnovana sumnja da je ostvario angažman na nedozvoljen ili vještački način. Imena dobitnika biće objavljena na službenim Facebook i Instagram kanalima, kao i na web stranici organizatora najkasnije 20 dana nakon završetka promotivne kampanje. Učestvovanjem u promotivnoj kampanji učesnici potvrđuju da su autori prijavljenog sadržaja i daju organizatoru pravo korištenja prijavljenih fotografija i videozapisa u promotivne svrhe vezane za promociju Hercegovine uz navođenje autora gdje je to moguće. Poklon za najbolji reels je u iznosu 2000 konvertibilnih maraka, a poklon za najbolju fotografiju je 1000 konvertibilnih maraka.

0: Danas ćemo u programu Radio Konjica u našoj turističkoj razglednici govoriti o događajima u našoj blizini. Riječ je o sadržajima u okviru Jablaničkog ljeta, a o tome će opširnije govoriti naš sagovornik u ime organizatora Ozren Islamović, kojeg pozdravljamo. Dobrodošao, Ozren, na talase radio. O,
1: najljepši pozdrav za sve vaše slušalce.
0: Danas na Jablaničkom jezeru bit će održani zanimljivi sadržaj, evo prilike da ih najavimo našim slušalcima.
1: Naravno, ono što ide sada, što je veoma interesantno za sve naše slušalce, je to da u 4 sata počinju skokovi sa visećeg mosta u Stroštcu. Skokovi su na glavu i na noge. Na glavu je, znači, visina 13 metara, na noge 17. Ono što želim da pomijeti, znači, da ima već dovoljan broj prijavljenih skakača, tako da smo i zatvorili same prijave za, onaj, za skakače. Pored toga, znači, poslije održavanja skokova bit će održan tradicionalni revijalni veslački maraton u drvenim tradicionalnim čamcima, tako da znamo da je sve manji broj čamaca na jezeru, jednostavno veliki broj spavova se gradi u zadnje vrijeme, vrlo malo se novi čamaca pravi, pa na neki način da sačuvamo ovu tradiciju drvenih stari čamaca, počnemo sa ovom aktivnostima, da nastavljamo svake godine stvari sa ovim aktivnostima, tradicionalno, znači, revijalni veslački maraton, a veslački maraton će prati regata splavova, tako da je ovo prijeko pozvano sve one koji su sa splavovima na Jablaničkom jezeru, da, ta, da u nedelju budu tu u Ostrošcu ispod mosta u 4 sata, kako bi zajedno bili učesnice regati.
0: Da, kada govorimo o skakačima, odakle su skakači?
1: Skakači dolaze, znači, iz cijele Bosne i Hercegovine, od Mostara do Sarajeva, Srbije, tako da imamo čak i najavljeni skakača iz Srbije, tako da možemo reći da je internacionalnog karaktera, ali imamo evo, zanimljivo i mlade skakače iz Mostara koji će doći da učestvuju u skokovima, tako da ima zaista veliki broj prijavljenih skakača.
0: Ima li Konjičana?
1: A ja mislim da ima nešto prijavljeno, nemojte mi sad onaj zamjeriti, pošto nema ovdje spisak o sebe, zato onaj, pošto mi kolega to vodi prijave, to imamo iz Konjica svi prijavljeni.
0: U svakom slučaju, bit će to jedno lijepo druženje na obalama Jablaničkog jezera, koje ove godine ima tako nizak vodostaj da splavovi i ostala plovila ne mogu da voze.
1: A malo jeste, ko ste nezgodno, toga zato sve napravo je ovu i regatu splavova, da taj dio upotpunimo, a ono što je zanimljivo, znači svi koji dođu pod most, znači visjeći most Stroštcu, poslije organizacije, znači skokova, revijalnog maratona,

0: organizacije, na istom mjestu će biti onaj party za sve one koji budu tu, znači DJ Mag će zavaljati sve goste tu u Strošcu, znači onaj pod mostom.
1: Zabava je dakle zagarantovana. Kada govorimo o sadržajima u okviru Jablaničkog ljeta, mnogo toga je bilo. Šta se do kraja još planira organizovati?
0: Pa ono što je veći broj aktivnosti je Jablaničko ljeto, što mogu reći da je, da je završeno. Ostale su još neke izložba slika koju organizuje Košarska zajednica u Jablanici. Imam se tri pjevači amateri, to je folklorna Saba Neretva i još neka manifestacije onaj, su ostale da se završe, vjerojatno će biti završena do kraja 9. mjeseca.
1: I na kraju ovog razgovora još jednom poziv svima koji su u blizini ili koji će namjerno doći da prisustvuju ovim događajima, da su dobro došli.
0: Naravno, svakako još jednom pozivam sve učesnike, građane Jablanice, Kunjice i ostale općine da dođu zajedno, da učestvuju, znači da učestvuju u manifestaciji, znači da prate skokove, regatu spalova i da učestvuju na zabavi koja će biti u Strošcu pod mostom.
1: Hvala na ovim informacijama Ozrenu Islamoviću.
2: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.

okviru programa petog Habitat Culture Festa koji će se održati u Hercegovina Lođesu na Boračkom jezeru, održat će se nekoliko događaja. Večeras u 19 sati je promocija riječnika bosanskih izraza na engleskom jeziku. Autorica Meliha Buterović predstavit će svoj riječnik te govoriti o njegovom nastanku i značaju. Večeras u 20 sati je i promocija romana Daleko mi lijepa kuća Ismeta Prcića. Moderatorica je Adisa Bašić, a roman je nastavak uspješnog romana Krhotine koji je 2011. godine bio uvršten među 100 najboljih knjiga objavljenih te godine. Sutra 24. avgusta u 19.30 je promocija romana Ja sam Damira Uzunovića. Damir Uzunović dobitnik je književne nagrade Fritz za 2021. godinu. Moderatorica promocije romana je Daniela Kegelj. U četvrtak 27. avgusta u 19:30 je projekcija dokumentarnog filma In a State of Siege. Film nizozemske rediteljice Kali Nur donosi priču o legendarnom sarajevskom hotelu Holiday Inn za vrijeme opsade Sarajeva. Film će predstaviti producentica Janita Čamo. Svi događaji održavaju se u Hercegovina Lođesu, a ulaz je besplatan.

0: grupu veselih mladih iz Kaknja zatičemo u Konjicu, krenuli su na rafting. Predstavnik ove mlade družine će nam se sam predstaviti.
1: Ja sam Jerko Tunić, dolazimo iz Kraljeve Sutjeske, točnije evo Kakanje.
0: Koliko vas je ovdje?
1: Pa danas nas je sedmero.
0: I vaše odredište je rafting. Kako ste se odlučili za dolazak na rafting?
1: Pa evo, to je bilo jučer sasvim spontano u toku naše popodnevne kave. Prvo smo se dogovarali za kvadove, ali evo, slučajno je Marija rekla da idemo na rafting, eto tako smo ovdje i došli danas.
0: Kako su očekivanja?
1: Ja mislim da će mene dosta oduševiti Neretva, zato što se tome i radujem. Ali me i strah, jer mi je prvi puta na raftingu.
0: S obzirom da ste vi mladi ljudi, koliko tokom ljeta pokušavate van svog mjesta da napravite izlete, da upoznate prirodne ljepote?
1: Vrlo često, mnogo smo aktivna ekipa.
0: Saznala sam da pojedini od vas žive i u inostranstvu. Kada dođe ljeto, okupite se, družite se i to je lijepo. A kada govorimo o znamenitostima Kaknja, da čujemo šta je ono važno i šta je potrebno da naši slušaoci znaju.
1: Pa evo, mi imamo Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska. To je jedna velika znamenitost i u Kaknju, a mogu reći i unutar Bosne i Hercegovine. Imamo također i par stečaka.
0: Ima li turista u Kaknju?
1: Naravno, ima mnogo turista u Kaknju. Dolazi vrlo često.
0: Nadamo se da ovo neće biti vaš posljednji dolazak u Konjici.
1: Neće.
0: Ovdje imamo jednu vašu kolegicu koja nas snima, uzgred da kažemo, i koja kaže da nije prvi put u Konjicu. To nam je drago čuti, malo je stidljiva, ne želi da razgovara, a vjerovatno i ona presudila da odlučite i da dođete u Konjicu.
1: Tako je.
0: Hvala vam puno, ugodan boravak u Konjicu.
1: Hvala vama također. Turistička razgled.

što me osjeća kad je prvi put vidiš, ko da je izronila iz dalekog sna.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjicu.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu.

0: Radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama

podršku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.

Dobar dan vam želimo iz turističke razglednice Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćuklem i Amila Habibija. I danas u našoj emisiji emitujemo brojne zanimljivosti iz turizma. Najavljujemo. U emisiji emitujemo razgovore sa gostima Konjica. Danas se održavaju skokovi sa mosta u Ostrošcu i revijalni veslački maraton na Jablaničkom jezeru, a ovim događajima možete prisustvovati od 16 sati. Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona organizuje promotivnu kampanju Moje ljeto u Hercegovini, koja traje do 22. septembra ove godine. Peti Habitat Culture Fest večeras, sutra i u četvrtak 27. avgusta na Boračkom jezeru donosi nove književne, jezičke i filmske sadržaje. Publiku očekuju promocije i razgovori s autorima, kao i projekcija dokumentarnog filma, a svi programi održavaju se na lokaciji Hercegovina Lođes uz besplatan ulaz. Četvrti internacionalni susret kampera na Bunici održat će se od 28. do 30. avgusta. Toliko u najavi, budite i danas s nama.

0: ovog ljeta Konjic je pun turista. Zabilježili smo razgovor sa jednim od njih. U Americi živi, a vi ste iz Travnika.
1: Ja sam iz Travnika, jesam turista i nisam turista. Neka me pitaju odakle sam, kažem da sam odavde. Tako to lijep osjećaj. Prelijepo ljeto, prelijepo vrijeme, prelijepi susreti. Što se tiče Hercegovine, ovo je prva pauza i osjetno je da je ovdje zrak čistiji, svježiji, planine su mnogo zelenije, osjeti se rijeka, osjeti se jutro i lijep doček na ovom mostu.
0: Znači jedna organizovana grupa, gdje je vaše odredište?
1: Pa idemo do Mostara, pa se vraćamo za Sarajevo, a poslije toga idem za Travnik i tako, malo pomalo.
0: Kažete, živite u Americi, kada dođete u Bosnu i Hercegovinu, vjerovatno ima mnogo lokacija koje želite posjetiti i pretpostavljamo da pričate Amerikancima o našoj zemlji.
1: Da, i susrećem dosta sa ljudi koji su stranci, ne samo Amerikanci, i pričam sa njima, onako, odgovaram pitanja. Sreo sam dosta ljudi iz Italije, iz Tunisa, iz Španije, iz Turske, iz Amerike, jer oni isto putuju. A za mene, što tiče odredište, uvijek manje više je Travnik, pošto tamo živi roditelji.
0: Da, i Travnik je lijepa atrakcija turistička.
1: Svakako.
0: Hvala i želimo vam ugodan boravak u Konjicu.
1: Hvala i također uživajte u ovom lijepom danu.
2: Turistička razglednica

traje do 22. septembra ove godine. Iz turističke zajednice su pozvali sve zainteresovane, posebno mlade, da kreiraju fotografiju ili reel video o temi Moje ljeto u Hercegovini, da uključe maštu, da istraže ljeta u Hercegovini i da prenesu emociju kroz fotografiju ili video. Sadržaj je potrebno objaviti na Instagramu ili Facebook profilu kreatora, čiji profil mora biti javan. Po završetku promotivne kampanje pristupit će se bodovanju prijavljenih radova prema sljedećim kriterijima: 50% bodova angažman publike, odnosno ukupan broj reakcija ostvarenih na prijavljenoj objavi do dana završetka promotivne kampanje, 50% bodova ocjena stručne komisije koja će vrednovati kreativnost, autentičnost, kvalitet sadržaja i usklađenost s temom Moje ljeto u Hercegovini. Organizator zadržava pravo provjere autentičnosti prijava te diskvalifikacije sadržaja za koje postoji osnovana sumnja da je ostvario angažman na nedozvoljen ili vještački način. Imena dobitnika biće objavljena na službenim Facebook i Instagram kanalima kao i na web stranici organizatora najkasnije 20 dana nakon završetka promotivne kampanje. Učestvovanjem u promotivnoj kampanji učesnici potvrđuju da su autori prijavljenog sadržaja i daju organizatoru pravo korištenja prijavljenih fotografija i videozapisa u promotivne svrhe vezane za promociju Hercegovine uz navođenje autora gdje je to moguće. Poklon za najbolji reels je u iznosu 2000 konvertibilnih maraka, a poklon za najbolju fotografiju je 1000 konvertibilnih maraka.

0: Danas ćemo u programu Radio Konjica u našoj turističkoj razglednici govoriti o događajima u našoj blizini. Riječ je o sadržajima u okviru Jablaničkog ljeta, a o tome će opširnije govoriti naš sagovornik u ime organizatora Ozren Islamović, kojeg pozdravljamo. Dobrodošao, Ozren, na talase Radio
1: Konjica. Najljepši pozdrav za sve vaše slušalce.
0: Danas na Jablaničkom jezeru bit će održani zanimljivi sadržaj, evo prilike da ih najavimo našim slušalcima.
1: Naravno, ono što ide sada, što je veoma interesantno za sve naše slušalce, je to da u 4 sata počinju skokovi sa visećeg mosta u Stroscu. Skokovi su na glavu i na noge. Na glavu je, znači, visina 13 metara, na noge 17. Ono što želim da pomijeti, znači, da ima već dovoljan broj prijavljenih skakača, tako da smo i zatvorili same prijave za skakače. Pored toga, znači, poslije održavanja skokova bit će održan tradicionalni revijalni veslački maraton u drvenim tradicionalnim čamcima, tako da znamo da je sve manji broj čamaca na jezeru, jednostavno veliki broj spavova se gradi u zadnje vrijeme, vrlo malo se novi čamaca pravi, pa na neki način da sačuvamo i ovu tradiciju drvenih stari čamaca, počnemo sa ovom aktivnostima, da nastavljamo svake godine stvari sa ovim aktivnostima, tradicionalno, znači, realni veslački maraton, a veslački maraton će prati regata splavova, tako da prijeko pozvam sve one koji su sa splavovima na Jablaničkom jezeru, da u nedelju budu tu u Ostrošcu ispod mosta u 4 sata, kako bi zajedno bili učesnici regati.
0: Da, kada govorimo o skakačima, odakle su skakači?
1: Skakači dolaze, znači, iz cijele Bosne i Hercegovine, od Mostara do Sarajeva, Srbije, tako da imamo čak i najavljeni skakača iz Srbije, tako da možemo reći da je internacionalnog karaktera, ali imamo evo, zanimljivo i mladi skakači iz Mostara koji će doći da učestvuju u skokovima, tako da imamo zaista veliki broj prijavljenih skakača.
0: Ima li Konjičana?
1: A ja mislim da ima nešto prijavljeno, nemojte mi sad zamiriti, pošto nema ovdje spisak o sebe, zato pošto mi kolega to vodi prijave, to imamo iz Konjica svi prijavljeni.
0: U svakom slučaju, bit će to jedno lijepo druženje na obalama Jablaničkog jezera, koje ove godine ima tako nizak vodostaj da splavovi i ostala plovila ne mogu da voze.
1: A malo jeste, ko ste nezgodno, zato se napravo je ovu i regatu splavova, da taj dio upotpunimo, a ono što je zanimljivo, znači svi koji dođu pod most, znači visjeći most Stroscu, poslije organizacije, znači skokova, revijalnog maratona i regate, na istom mjestu će biti onaj party za sve one koji budu tu, znači DJ Mag će zavaljati sve goste tu u Stroscu, znači pod mostom.
0: Zabava je dakle zagarantovana. Kada govorimo o sadržajima u okviru Jablaničkog ljeta, mnogo toga je bilo. Šta se do kraja još planira organizovati?
1: Pa ono što je veći broj aktivnosti Jablaničkog ljeta, što mogu reći da je završeno.

0: ostale su još neke izložba slika koju organizuje Košarska zajednica u Jabonici, imam se tri pjevači amateri, to je folklorna Sabah Neretva i još neka manifestacije onaj, su ostale da se završe, vjerojatno će biti završena do kraja 9. mjeseca.
1: I na kraju ovog razgovora još jednom poziv svima koji su u blizini ili koji će namjerno doći da prisustvuju ovim događajima, da su dobro došli.
0: Naravno, svakako još jednom pozivamo sve učesnike, građane Jabonice, Kunjice i ostale općine da dođu zajedno da učestvuju, znači da učestvuju u manifestaciji, znači da prate skokove, regatu spalova i da učestvuju na zabavi koja će biti u Ustrošcu pod mostom.
1: Hvala na ovim informacijama Ozrenu Islamoviću.
2: Turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: U okviru programa 5. Habitat Culture Festa koji će se održati u Hercegovina Lođesu na Boračkom jezeru održat će se nekoliko događaja. Večeras u 19 sati je promocija riječnika bosanskih izraza na engleskom jeziku. Autorica Meliha Buterović predstavit će svoj riječnik te govoriti o njegovom nastanku i značaju. Večeras u 20 sati je i promocija romana Daleko mi lijepa kuća Ismeta Prcića. Moderatorica je Adisa Bašić, a roman je nastavak uspješnog romana Krhotine koji je 2011. godine bio uvršten među 100 najboljih knjiga objavljenih te godine. Sutra 24. avgusta u 19.30 je promocija romana Ja sam Damira Uzunovića. Damir Uzunović dobitnik je književne nagrade Fritz za 2021. godinu. Moderatorica promocije romana je Danijela Kegelj. U četvrtak 27. avgusta u 19:30 je projekcija dokumentarnog filma In a State of Siege. Film nizozemske rediteljice Kali Nur donosi priču o legendarnom sarajevskom hotelu Holiday Inn za vrijeme opsade Sarajeva. Film će predstaviti producentica Janita Čamo. Svi događaji održavaju se u Hercegovina Lođesu, a ulaz je besplatan.

0: Grupu veselih mladih iz Kaknja zatičemo u Konjicu, krenuli smo na rafting. Predstavnik ove mlade družine će nam se sam predstaviti.
1: Ja sam Jerko Tunić, dolazimo iz Kraljeve Sutjeske, točnije evo Kakanje.
0: Koliko vas je ovdje?
1: Pa danas nas je sedmero.
0: I vaše odredište je rafting. Kako ste se odlučili za dolazak na rafting?
1: Pa evo, to je bilo jučer sasvim spontano u toku naše popodnevne kave. Prvo smo se dogovarali za kvadove, ali evo, slučajno je Marija rekla da idemo na rafting, eto tako smo ovdje i došli danas.
0: Kako su očekivanja?
1: Ja mislim da će mene dosta oduševiti nerijetva, zato što se tome i radujem. Ali me i strah, jer mi je prvi puta na raftingu.
0: S obzirom da ste vi mladi ljudi, koliko tokom ljeta pokušavate van svog mjesta da napravite izlete, da upoznate prirodne ljepote?
1: Vrlo često, mnogo smo aktivna ekipa.
0: Saznala sam da pojedini od vas žive i u inostranstvu. Kada dođe ljeto, okupite se, družite se i to je lijepo. A kada govorimo o znamenitostima Kaknja, da čujemo šta je ono važno i šta je potrebno da naši slušalci znaju.
1: Pa evo, mi imamo Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska. To je jedna velika znamenitost i u Kaknju, a mogu reći i unutar Bosne i Hercegovine. Imamo također i par stečaka.
0: Ima li turista u Kaknju?
1: Naravno, ima mnogo turista u Kaknju. Dolazi vrlo često.
0: Nadamo se da ovo neće biti vaš posljednji dolazak u Konjic.
1: Neće.
0: Ovdje imamo jednu vašu kolegicu koja nas snima, uzgred da kažemo, i koja kaže da nije prvi put u Konjicu. To nam je drago čuti, malo je stidljiva, ne želi da razgovara, a vjerovatno i ona presudila da odlučite i da dođete u Konjicu.
1: Tako je.
0: Hvala vam puno, ugodan boravak u Konjicu.
1: Hvala vama također.
2: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.

Sportska razglednica u programu Radio Konjica. Četvrti internacionalni susret kampera i svih zaljubljenika u boravak na otvorenom i ove godine održava se na poznatom izletištu Bunica kod Mostara, a ove godine održat će se od 28. do 30.

0: zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Even have to do too much.
5: You can turn me on with just a touch. Baby. U autu. Kod kuće.

0: Lead. Marketing.
1: Rasput se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko, 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir, 8 plus 2 komada gratis, Bingo, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.

najveću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: radio uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Dobar vam je Konjicu ovaj radio, samo tako nastavite.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis, Bingo, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar, Marku 70, sok, lemonade 1,5 litar, fruc 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. 3, 2, 1,
3: go. Slušam na radio Konjic, ne uvijek, ali slušam.

sređe i slike su bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne

U kritiku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Lataši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
0: Radio Konjica.